och gamla Ikeala. Annorlunda var det goa med i le. Annorlunda var det goa med i le. Ikeoli, oh, in, holly, oh, honey, honey, honey.